0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Det jeg liker best med Trefold, det er jo den var

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg hører på P12 at jeg

God morgen og god fredag, eller god helg. Det er jo tross alt helg i dag, og vi skal slå i gang denne helgen her med den aller beste musikken på P12. Jeg heter Adele, takk for at du har lyst til å starte helgen din sammen med meg. Vi skal aller først innom BTS med Swim.

Love Island USA har startet nå denne uka her på mandag, og jeg har jo fortsatt ikke sett det, for jeg bor ikke i USA. Men det kommer nå til Norge allerede på tirsdag, og jeg gleder meg til å se det allerede alle andre allerede har sett. Fordi jeg får så mye opp på TikTok om Love Island USA, og jeg må scrolle videre. Altså, jeg har nesten ikke vært på TikTok siden mandag, for jeg nekter å bli spoilet. Men jeg gleder meg til tirsdag, så kan jeg henge med, altså.

Du vet når du hører en ny sang og tenker at det her kommer til å bli favoritten. Fordi jeg har satt egentlig bare og hørt på randome låter på Spotify her om dagen. Så dukket denne låta her opp, den nye låta til Teddy Swims. Jeg visste egentlig ikke at den hadde kommet enda, men den kom, jeg hørte på den, og jeg falt pladask og har hørt på den hver dag siden. Det er selvfølgelig Mr. Know It All.

0: Altså, ikke bare er jeg sjalu på alle som har fått billetter til Carpo World på Ekebergsletta, jeg er også sjalu på sånne som for eksempel Tine her på Betal, som har fått billetter til en av øvingskonsertene. Altså, fy faen.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

mitt kall I livet. Jeg vil være med og redde en køllegubbe, eller kukkegubbe som jeg liker å kalle han der, altså en sånn figur som risset inn I dalsida et eller annet sted I Dorset I England, som da viser en mann med en kølle I hånda og en kølle et annet sted også. Han hvit fordi det fylles på med nytt kritt en gang hvert tiende år, men nå kan det bli krise for køllemannen. Han kan rett og slett bli borte fordi vær og vind har rett og slett påvirket det ganske kraftig, og jeg vet ikke med deg, men jeg har nettopp funnet et nytt mål I livet. Jeg skal bli en av de frivillige som reiser til Dorset I England og fyller inn denne køllemannen med 17 tonn med kritt. På en betingelse, jeg vil få lov til å stå for selve kølla. Altså der han holder I hånda, selvfølgelig.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frosta løgn. Nei, sorry.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg synes vi skal feire helgen ordentlig på P12 denne fredagsettermiddagen med en skikkelig banger signert Robin Schultz og Kid.

0: klokken 8.
1: Nummer 4.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.